Seis, da propitiis pacem in diebus nostris, Europa misericordiae tua duty, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi. Expectantes beatam spem, et eventum salvum.

Amina Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eum da vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidebe ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et quaternare digneris, qui

Ecce Agnus Dei, Ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternum agni vocati sunt. Domine nos Deus, gentia sit tectum, sanctum vi verbo, sanctum vi verbo.